0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmetki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Upisite se v Otek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk
2: www.life.com.mk Life Radio 89

Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kane. 89.1 Live Radio. Live Radio. Live Radio. Live.